que me parlen ja ho haiu, tu cu haiu, tu cu haiu, ta iu mariru me xim. Bordeu na ua nya nya yim, que me peine tu haiu, nya nya na, nya nya no, nya nya yim gai, nya nya yim. E pu e nge biam ta ta wo na na nya nya ka e pu e nge biam ta ta wo na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.